0: otpale su mi dlake s prsa.
1: I gdje su se pojavile?
0: Ja bolje da ne znaš. Na Dorinom brkovi.
1: Pod Dorinim nosom.
0: Tako je, Dorinim nosom.

0: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to su sve ne teme.
1: Druga brzina, utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
2: Drugi.